0: Ono i lele kap uvei kamake make ikavai olu ola ni po.
1: Aohe.
0: Aohe ike o ka haole vahia zala ni ze ulele iwi. Iwi za maka holo holo ka ono i lele ka puuwei ka make make ikavai olu ola ni po.
1: Ui ka niho.